0: Idag får vi uppleva något extremt sjelden skrives det om upp och ned I medierna, nämligen både en stor solförmörkelse och kraftig meteorsvärm. Och så menar jag bestämt att en gång I uka närmast så säger någon att detta är en helt unik möjlighet. Så för att pröva och kanske motbevisa det lite så har vi idag inviterat han som kanske är den mest engagerade när det kommer till ting som sker på himlen, legenden själv. Knut Jørgen Rød Ødegård.
1: Det blir spennende. Ja. Da får vi funnet ut da. Hvor kan man se det her? Det lurer jeg på. Er det sånn alle kan se det? Når ser jeg det?
2: Jeg lurer på hva det har å si for stjernetegnet mitt.
0: Ja, og vi skal... Han astrofysiker, og jeg, hører du tuller, Arin, men jeg skal på ekte spørre, tenkte jeg.
2: Og du skal be?
0: Ja, det ikke det spennende å spørre en astrofysiker om da?
2: Jo, jeg vet ikke om han tror på sånt.
0: Nei, det... Jeg håper ikke. Knut Jørgen kommer til oss snart.

0: Är det Robin, va? Ja, det är Robin. Talk to me fick du i Petremorgen. Vem slår sig idag? Det er nok en gang noen som ikke står bak den gule streken på togperrongen, og så kommer det da tog i full fart. Da får man vondt, og da slår man seg. Din jobb er bare å finne ut av hvilken artist eller hvilken sang er det. Og her, det betyr at det er egentlig 6 gyldige svar i dag.
1: Ok.
0: Ja, det er faktisk ganske mange gyldige svar.
2: Ja, men da gjelder det for det som hører på å slide inn i inboxen vår seneste melding i appen NRK Radio med riktig svar, hvis du ønsker å få premie i posten.
1: Ja, den premien, det er en Petremorgen-kopp, som jeg vet du vil ha. Ja. Så skynd deg inn i appen NRK Radio.
0: Her er svar. Den. En gang til, altså. Yeah.

0: drömmer om att fange en ski i ett syltetøyglass.
1: Det är alltså drömmen till 25 år gamla Frida som jobbar som murer i Rygge i Østfold har haft denna drömmen sedan hon var runt 8-9 år gammal.
2: Ja, sett för sig och bara putta då en krukka. Du sitter i ett propellfly med sånne Disney-hjelm och briller. Du tar hånda ut av flyet, ta emot sky, lukka krukka och så bara är det en sky inne I den krukka för evig tid.
1: Jag får så Disney, den lite så nyare Disney-filmer känsla av den drömmen.
2: Ja, det är ju väldigt Disney-film.
1: Ja.
2: Hela grejen och om det alltså om resultatet I verkligheten vill se ut som du ser för sig. Är ju något man får bara vänta och se på när man satt sig I det flyet och tar emot den skyen på en måte.
1: Jag älskar hur du manifesterar här nu. Ja. Det är ditt vi ska få till, hvis vi ska erklära denna drömmen för uppfyllt. Först så måste vi finna en måte att få Frida upp till skyene.
2: Ja.
1: Hur långt upp må vi? Hur ska vi få det till? Här måste du som hör på väldigt gärna finna fram appen NRK Radio, söka upp drömlaget och sända oss en melding vi har trycka på sänd in för någon tankar om detta. Är det I det hela tatt möjligt? Hur blir skyn när du har fångat den I kroka?
2: Jag tror ju så som jag har förstått skyar då, så är ju skyar bara tåka. Och hvis jag hade gått ut I tåka och så bara gjort och veiva runt med syltetøyglass och så lukka det, så är det ju ingenting uppe. Det är ju kanske bara lite mer fuktig. På en måte.
1: Man har ju fortsatt gjort
2: luften, men du har ju gjort det. Och du kan ändå putta liksom, kan ändå putta en post-it-lapp på det lite våta glaset och säga det är sky.
1: Men hvis man har lite bomull eller en svamp inifrån förra,
2: då tror jag den suger till sig all fuktigheten och då blir det ännu mindre. Jag tror inte då blir det en sky på en måte.
1: Jag kan I hvert fall starta och bidra här med att jag har ett halvtomt tyttebærsyltetøyglass hjemme akkurat nu. Jag kan säkert spise litt husmannskost I resten av august för exempel ja. Så har vi I hvert fall syltetøyglass. Det en god start.
2: Ja.
1: Hur vi ska vidare kunna få till denna drömmen till Frida om att fange en sky I ett syltetøyglass. Där trenger vi rätt och slett både kunskap och goda tips från dig som hör på. Så öppna upp appen NRK Radio, sök upp drömmelaget, tryck på send in och kom med en tanke eller två alltså för det är väldigt kärkomment.
2: Ja, alltså det vi trenger först och främst är ju ett litet fly som har enten det trenger ikke være et propellfly med liksom öppet tak, men det kan ju vara bara ett småfly hvor du har möjlighet att öppna ett vindu. Samt att alltså för jag vet på de småflyen så har de vinduer. Som du kan liksom dra upp och då kan du ju bara putta handen ut och fånga den skyn på något sätt när du sitter I passagerarsätet.
1: Jag har aldrig varit närmast. Jag har varit I helikopter en gång. Jag har inte varit I några såna småting så är det otroligt vanskligt för mig att se för sig.
2: Ja, nej alltså det är man sitter som pytteliten Cessna. Alltså det kallar de där pyttesmå flygna och så och folk som liker att fly små fly, de älskar att fly små fly.
1: De älskar det vet
2: folk
1: vi.
2: På tur liksom.
1: Ja.
2: Och så är ju frågsmålet för jag vet ju att ofta ser du turbulens I skyar och sånt.
1: Mm.
2: Så jeg veldig spent på å høre på hvordan det å fly gjennom skyer med et sånt pittelite fly. Det noe man gjør? Må man bare sneie skyen sånn at hun får tak I og så dra vekk?
1: Ja, det farlig å stikke ut hånda her?
2: Ja, altså du blir sikkert liksom våt og kald. Jeg har sett videoer av folk som hopper fallskjerm gjennom skyer, og det ser ut som de liksom faller gjennom en dusj.
1: Det litt magisk det også da.
2: Ja, ja.
1: Innså, altså, vi glemte jo å spørre Frida om hun har tenkt over hodet over hva hun faktisk må gjennom hvis vi får dette til å I hvert fall prøve. For det er jo litt heftige greier.
2: Jeg tror Frida sluttet å tenke på liksom videre om den drømmen når hun var 8, og den bare holdt seg der. Den har bare bevart sånn.
1: Overlatt den til oss, så får vi se.
2: Jeg skal ha den krukka på hullet mi, og det skal være samtalsstarten. Det en sky.
1: Jeg tror ikke vi ringer ikke opp og spør.
2: Nei.
1: Vi trenger ikke å tenke noe mer på det. Vi tar oss resten her. Det mulig å fange en sky? Det det Frida drømmer om. La oss prøve å få det til sammen I drømmelaget.

0: drömmer om att fange en ski i ett syltetøyglass.
1: Det är drömmen till Frida vi jobbar med I drömmelag idag, men vi bland annat hör musik från Adele Easy on Me där. Synd att inte Frida drömmer om att få höra hur det hörs ut när vi synger med på den låta Karsten, för det har varit väldigt lätt att uppfylla.
2: Oj, ja. Alltså det är en sång som inte går an att inte synga med på. Och så klarar jag inte slutta tänka på att det är favoritartisten till min far på 64 en sån hare sundmöring som bara älskar Adele.
1: Vuxna män liker ofta disse lite sån balladepopartisterna.
2: Oh yes.
1: Popballade som det heter.
2: Han säger sig när han lukkar ögonen och så vevar han lite med foten och bara.
1: Ja. Pappa har sån Eva Cassidy och Norah Jones. Gud, hur synger flott. pappar och popartister till side idag är propellfly och är någon på P kan man bruka här? Nej. Och fange en sky. Vi prøver å få til på vegne av Frida. Derfor har vi spurt deg som hører på, har du noen tips til hvordan vi kan få dette til? Og det kommer inn I hvert fall noen meldinger her.
2: Ja.
1: Den første var vel egentlig fra Worldwide Werner som var ganske tidlig på. Og skrev en melding her hvor det står De som hopper I fallskjerm liker jo å åpne døra mens de høyt oppe Så tenker vi må finne en fallskjermklubb I nærheten der hun bor Kan hun dingle med beina mens hun fanger skyen sin For en nydelig drøm
2: Det veldig, veldig gøy og så spør han også på neste melding Ok, men tror dere skyen blir leisig? Altså man flyter rundt der, den fri Og så plutselig kommer noen og sperrer han inn I et Nora sultetøyglass Og der skal han bo resten av livet Ja Jeg beskjeler alt for mange ting
1: Ja, men det veldig fint Vet du hva, Werner, for en søt hjerne du har
2: ja.
1: Den setter vi pris på at vi får forside oss grådig av her I drømmelaget Det hadde vi ikke tenkt på Men det kan hende da at meldingen til Tordeskel gjør at vi kanskje ikke blir så lei oss allikevel Fordi Tordeskel skriver her Mener du ikke å være en buzzkill? Men skyer jo bare vann Så det blir jo bare å være en krukke med litt vann I
2: ja,
1: Slice eye emoji
2: Det blir jo liksom en krukke med en sånn dugg inni på en måte Eller sånn regndråper, vanndråper som bare ligger der Men ja. Du kan enda si Det var en sky
1: Det var en sky Det altså, fortsatt en samtale
2: Det meste ferskvann vi drikker hele tiden har jo vært en sky da Det jo sånn det funker på en måte Det resirkulerer, det fordamper Og så blir det regn Og så havner de I vannene våre
1: det, det som Hva slags
2: nå? Ja, faen det heter da
1: Det det som fotosyntesen? Nei!
2: Nei, det ikke fotosyntesen
1: Oh, jeg tenkte at jeg ikke måtte si det For at jeg kom til å fremstå så dum Og så gjorde jeg det så var jeg
2: Nei, men du hørte ikke så dum ut Men jeg kom ikke på hva det heter heller
1: Dette grunnen
2: til at osmose?
1: Vi må få tak I en vitenskapsperson Of some sort Som kan forklare Hva som vil skje med skyen når den kommer inn I glasset I tillegg til det Tor Eskild allerede har skrevet her
2: Vi har også fått en melding av Mathias Som skriver Prøv å ta kontakt med Skydive Viken Eller Rygge Flyklubb Som da I nærheten Der kan han kanskje komme seg rett opp I et fly Og så sier Lars-Erik også, hvis du ikke får tak I fly da, så sier han bare, Frida trenger ikke et fly, hun trenger en fjelltopp og lavt skydekke.
1: Den synes jeg veldig fin den siste der. Veldig fin plan B å havne på. Vi sier jo I drømmelaget at vi skal komme så nærme drømmen som mulig. Får vi ikke til det som liksom på øverste hylle her I dag, da kan vi tilby å følge med på værmeldingen I Østfold fremover. Og så kan vi komme og ta med på en tur for å fange skyet fra fjelltopp.
2: Ja. Og så Werner informert om at det heter vannets kretsløp. Som gir mening.
1: Så godt at vi har deg, smarte folk. Når det sitter en kronidiot bak roret her. To idioter og en drøm. Mer trenger man ikke for å forhåpentligvis komme I mål I dag også. Vi drømmer videre på vegne av Frida.

0: Det var Mai med låta Try to Forget You här i Siesta.
1: Vägen till Hitler.
0: Vi stryk Hitler där, nämligen. Vi har gjort en liten twist på den här spalten som opprinnelig var att en av oss idag, dig Daniel, ska finna Hitler med hjälp av färrest möjlig tastetryck inne på hyperlänkarna i Wikipedia, så man går in på en tillfällig artikel. Vi twisten vi har gjort, Markus, vad är det?
2: Tvisten denne säsongen är att vi ska bytte hver uke vad man ska fram till.
3: Ja.
2: Så är det de två andra som bestämmer vilken person vi ska finna fram till. Och du som hör på kan också sända en förslag hvis du tänker denna person vet att ska komma fram till.
0: Ja.
2: Men vara en offentlig person från Norge, det kan vara från presidenten i Sør-Afrika för exempel.
0: Ja, ja.
2: Kända personer. Och Daniel, den du ska ha idag är ingen ringare än Barack Obama.
3: Barack Obama.
2: Du ska färdigst möjligt klick gå in på tillfällig artikel och försöka komma till Barack Obama. Lycka till.
0: Tidigare president i USA.
2: Ja.
3: Jag trycker på tillfällig artikel. Där kommer upp i Ashland County, Ohio. Så
2: den är inte dum.
3: Det är ett fylke i den amerikanska delstaten Ohio. Ohio. så det jag kan trycka på av hyperlänka
2: ja.
3: Är fylke amerikanske och Ohio. Jag trycker på amerikanske då tänker jag.
0: Okay,
3: för där är kanske översikt över presidenten.
0: Ja.
2: Ja, det vet jag. Eller kommer du till bara amerikanska fylken tror du?
3: Nu kommer jag rätt in på USA. Så USA officiellt sambandsstaterna. Det har aldrig tänkt hör eller de förenade stater.
2: Sambandsstaterna.
3: Ja, det har aldrig hört att någon
2: säger.
3: Aldrig hört han
2: detta har jag glömt tror jag på sommaren att när vi har Wikipedia spot på Daniel, det är mest upptaget av fun facts egentligen, inte så mycket att komma fram till målet. Sambandsstaterna, men det är faktiskt riktigt gøy.
3: Ja, aldrig hört Tove Bjørgå säga det när du korresponderar ifrån USA.
2: Jag är så upptaget med att få det headset in i öronen när jag står där. Sambandsstaterna.
3: Jag skönjer inte att de inte har felles headset politik i den korrespondenten. Det är så mycket forskjellige headset som florerar av korrespondenten.
2: Det är klassen som du tänker på.
0: Ja, det, jag tänker det. Man måste väl det man vill ha själv.
3: Nu glömde jag följa med. Nu scrollar. Det är så mycket historia i USA. Jag glömde att följa med. Kan jag scrolla på? Så nu är jag på BNP, landbruk. Ja. Det må ju vara en egen avdelning för presidenter här.
2: Ja, eller stat.
0: USA fyllde väl 250 år i sommar, gjorde de
3: inte? Ja,
0: de
3: gjorde det.
2: Det var ju då Trump alla 1776 och Trump började att ska bryta kamp utanför alltså inte han då.
3: Ja, det var sån UFC. Kampsport, UFC var det, ja. MMA.
0: Mm.
3: Och han blev skuffad över tillskuertallet tror jag. Han förväntade fler 10 000 vis. Jag tror han har plats till 5 000 i en sån arena utanför där.
2: Kommer du någon vägen
3: Ja, nu är jag på Valgar. Jag tror jag måste trycka på. Så här, vänta. Här har jag då jo, här kan jag trycka på presidenten.
0: Ja.
2: Och där
3: jag trycker på presidenten.
0: Ja, gör det. Då har du två klick.
3: Mm. Här ser jag på ett bilde av Donald Trump sittande, ja. Men jag ska ju på förrige. Husk,
2: ikke forrige, det er Biden.
3: Ja. Men før der igjen, altså før der igjen.
2: Ja, ja.
3: Før der. De må, har ikke jeg en sånn egen oversikt?
2: Jeg tror ikke Obama er før der igjen, og før der igjen, og før der
3: igjen. Ja,
2: før
3: der igjen.
0: Ja, det er George Washington.
2: Ja.
3: Så her.
2: Han hadde George Washington tre tenner, Anna?
0: Ja.
2: Nei, han hadde ikke, det er en myte.
0: Ja, jeg har aldri hørt det her før, jeg vet ikke hva tre tenner betyr.
2: Vet du hvor jeg fikk den myten fra? Dette tror jeg en referanse Daniel ikke tar, men du tar den. Fairly Odd Parents, altså de der de der oppfyllte ønsker.
0: Timmy en vanlig fyr som ingen vil forstå.
2: Mamma, pappa, Vicky
0: bare gnåler og
2: så på. Dette skal
0: folk vidus.
2: Ja.
3: Mine venner.
0: Ja.
3: Rett under det står Lyndon B. Johnson, det står om Gerald Ford, det står om Jimmy Carter, og det står om Bill Clinton, George W. Bush, og så står det om Barack Obama.
2: Ja.
3: Født 1961, amerikansk jurist og politiker som var USAs 44. president fra 2009 til 2017.
2: Ja.
3: Husk dere at det var populært å gå
2: om. Vet du hva?
0: Daniel, du greide det på tre klikk, veldig bra.
3: Ja.
0: Da lukker vi det
2: husker
0: for...
2: Husker du hva for noe, Daniel?
3: Nej, att det var väldigt populärt och nu ska jag säga Make America Great igen, men att gå med sån t-skjorta med bilder av Obama på. Det var väldigt sån bra merch.
0: Husker ikke det,
2: men väldigt bra merch. Kanske vi ska börja med det sista merch.
0: Ja.
2: T-shirts med bilder av Obama på.
3: Obamas far Barack Hussein Obama var kenianer från Lulustammen.
2: Faren hade låt av igång då
3: där. Ja, men han bytte sång gång ju. Faren hade två barn med sin kone Kesia før han dro till USA.

Not That Serious, som också slapp ut ny låt 7 august, Playbook Casanova. Jag såg på Instagram eller TikTok att du var lite usikker på vad bild du skulle bruka. Och nu ser jag bilder på coveret. Ta så check ut det bildet hvis du har tid till det. Här så ska jag pröva att övertala dig till att bli lite mer gira på det som sker ikväll. Jag spurte ju dig du som lyssnar på om du ska se solförmörkelsen ikväll och du kunde sända mig en melding in till Hallao. Är det ingen som ska se den ikväll? What? Okej, ingen melding av solen som ska se den. Det är helt fint för du ska bara jag ska åbevisa er nu. Bara häng på lite till. Alltså se för det. Solförmörkelsen varar inte evigt. Det kan faktiskt stämma det för efter omtrent 600 miljoner år så vill det inte finnas mer av det fenomenet. Och det är för det tidevattnet på jorden vill ske saktare och därmed ger att jorden snurrar saktare. Och på grund av detta så vill alltså månen vara för långt undan jorden till att kunna täcka solen. Nu kan det hända att du är död efter 600 miljoner år och får säkert med dig ett par solförmörkelser fram till du blir 100, men oavsett, idag är chansen. I Italien för exempel så tror jag att hvis man plantar en blomster under solförmörkelsen så ger den att den blir mer färgrik och skinnande än de andra blomsterna. Är inte det fantastiskt? USA, jag ser för mig att USA tek i alla fall solförmörkelsen dön seriöst. Du kan ju höra hur de firar för exempel en vanlig rakettuppskjutning. Detta ser jag för mig USA kött att ha ikväll. Norge då? Kanske där? Ska vi ha någon firing? Ja, där är jag som arrangerar något i Ålesund. Är det på lik linje med USA? Det ska jag finna ut av rätt efter in får jag sin Revolve och bit av M2J. Så ska jag snacka lite mer med Ålesund och kolla sen ska jag fira ikväll. She's up.

Du ska få lytta på den en gång till efter Drömmefanger och Talk to Me. Men du kan gärna vara 5 minuter så ska du få repetera konkurrensen. Bara häng på.

Nobody's Girl, Tate McRae. Glöm Netflix, glöm vanliga videor på YouTube, glöm TikTok. Nu är det direktsändning, livestreaming som gäller. Och jag ska klara dem för, nej, de kuffar efter någon sån sin risk.

0: Ja, kanske känner du han igen baserat på dessa låtarna här. Han är ju brittisk producent, DJ, låtskrivare. Och han gjorde nog ett lite livestream-stunt som jag tror hänger samman med två karar som har bara gjort streaming banebrytande, nämligen iShow Speed och Kai Cenat.
1: Come on, Kai, where you at? Oh, Kai,
2: you can eat rabbits. Yo,
1: where you at? Where you at?
2: Hey, this way.
1: Bro, yeah. Where you at?
2: Hey,
0: okay.
1: Oh my god. Bro, we gotta go to a different cave. We have to go to a different cave. Go to a different cave.
0: Ja, disse karene her da. De streamer altså hele livet sitt nesten på YouTube eller Twitch. Du finner akkurat nå på YouTube gamer Minecraft der de skal runde spillet. Du ser at de søv direkte sent. Du ser at de spiller 24-7. Du får følge med alt. Jeg mener nå at direkte sendinger, streaming, det tek over underholdningen. Og Fredigan, han har gjort noe lignende som de to nissene her har gjort. Han har nemlig hatt 50 timer med direkte sending, der han skal lage et nytt album sammen med Latin Mafia, en gruppe fra Mexico. Og det du hører her i bakgrunnen, det er Fredigan sammen med Latin Mafia, rett etter de streamet i 50 timer. Her viser han altså fram sitt nyeste album. I en fullstoppet stadion i Mexico, 35 000 folk. Nei, dagens halau i luka gjeng til Fredigan, og det å bare sende direkte sending. Han har gjort noe få artister har gjort før. Et fantastisk PR-stønt der, altså.
3: Halloween!

Länkar och internet, det kokar. För Spider-Man har gjort att en låt av Tame Impala nu har fått ett nytt liv. Och vad låt det är, och det ska vi få höra efter Shabuzi. Good news.

lyskul stemme. Det är ju han själv som synger Timmy Pala, Loser, som nu har fått ett nytt liv. Tack vare Spider-Man, A Brand New Day. Och det varmer ju ett musikhjärte. Jag har I alla fall på min spellista. Glad för att det låta. Jag checkar ju Spotify sin mest spelte låta topp 50 då. Topp 50 I Norge. Loser finner du där på topp 10. Och I alltså globalt så hela låten nu daglig 3,5 miljoner avspelningar. Den är på sjätte plats. Rätt över Beauty and a Beat Justin Bieber. Kolla den har fått ett nytt liv, det vet jag inte. Jag följer Kago och Justin Bieber uppträda på scenen så du kan alltid Beauty and a Beat upp. Artig. Jag nämnde ju då att på musikvideon till sangen Loser så finner vi Joe Keery alltså. Vokalisten I bandet Joe. Känner säkert han igen från Stranger Things. Jag måste ju självklart spela också hans låta. End of Beginning. Kör rätt här.

låta Paw Patrol fick du här i Petra med Nora, och vi ska strax höra Petra Marklund med låta Händerna mot himmelen. För det så får du Jessie Reyes och Goliath.